0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste –

0: Budi bolje od kafe.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Slušali smo Lights, Camera, Action i Kylie Minogue, kraljicu dance na našoj playlisti, 6:44. Dobro jutro, dragi moji ranoranioci, jeste li se lijepo odmorili tokom vikenda i lijepo naspavali tokom noći? Jeste li spremni za novu sedmicu i start sedmice, odnosno ovaj ponedjeljak? Ukoliko među vama ima onih koje ne budi brz ritam, nego nešto malo laganiji, Oliver Dragojević i Luce Mala, pravite svoje jutarnje napitke. A moj savjet je svakako kafe, brate.

0: Želim vam vaša jutarnja ekipa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas u Bosni i Hercegovini. Najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. A bitne saobraćajne informacije ovog jutra piše nam i Bihamk. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, a tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Kad smo kod graničnih prelaza, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putničko vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija N.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: I dobro jutro, rano ranioci, vrijeme je za ponedjeljak, dan kojeg nazivaju danom prekretnica. Znate, ono, od ponedjeljka mršam, od ponedjeljka ću biti urednija, od ponedjeljka ću više brinuti o sebi, od ponedjeljka ću ovom, od ponedjeljka ću ono, a zapravo istraživanja kažu da upravo te odluke od ponedjeljka nikada ne uspiju, uspiju samo one koje primijenite u datom trenutku, a čak neka istraživanja pokazuju kada donesete bitnu odluku da ne spavate dok god ne počnete sa tom odlukom, jer čim zaspite, vratite se na ono staro. 7 sati i 1 minuta dale za ovaj ponedjeljak. Neko od vas ima neku odluku, nemojte da vas demotiviramo. Vi nam dokažete da ta istraživanja nisu u pravu. Ukoliko ste planirali donositi odluke tako, onda moj savjet je svakako počnite odmah ovog ponedjeljka. Idemo malo veselije, idemo malo nasmijanije kroz sedmicu, jer zašto izgubiti dan u čekanju nečega. Dobro jutro.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
0: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
0: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
0: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me
4: Spicy Margarita, pjesma koju uživamo uz naše jutarnje napitke na playlisti nam Jason Derulo, a mi smo provjerili komunikacijske kanale i društvene mreže i Viber i WhatsApp broj, kao i besplatna telefonska linija. Ovog jutra spremni su za vaše poruke, a nas zanima šta se to danas s vama sluša i imate li neke bitne saobraćajne informacije za one koji nas po prvi put slušaju ili se do sad nikad nisu javljali. 061 931 131, Viber i broj, isti broj je i za WhatsApp, a 080-020-403 je broj naše besplatne telefonske linije. Brzo uzmite telefon u

0: zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: I ponedjeljak je dan za neke kada dolazi do prekretnice, kada donose važne odluke i drže se tih odluka. Ali za većinu ponedjeljak je samo nada da će zaista tako biti, a u ponedjeljak sve po starom. Ponedjeljkom praktikujemo posebno neke zdrave navike, pa čuvajzdravlje.ba je moj prijedlog za portal koji na jednom mjestu okuplja sve najvažnije informacije, savjete, ali i intervjue sa stručnjacima kako o tijelu, tako i o duhu. Čuvajzdravlje.ba portal koji inspiriše na zdrave navike. Zato danas dok pijete kaficu malo bacite oko na taj portal, a svakako za one kojima se dopadne, tu je i aplikacija za vaše iOS i Android uređaje, pa su vam zdrave navike i portal čuvajzdravlje.ba uvijek na dohvat ruke.

0: bezrizično. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Kaže naša slušateljka Adela na Viber broj 061931131. Generacija 96 ove godine slavi 30. godina, ako može, Goran Karan i pjesma za generaciju. Upravo ovu pjesmu slušamo u nastavku. Hvala vam na javljanju. Dobro jutro.

0: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. A iz Bihanka javljaju zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1, dionici Lašva Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja. Obustavljen je saobraćaj zbog vršenja policijskog uviđaja. Privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva Zenica Jug i Zenica Sjever. Sve vozače pozivamo na dodatni oprez, a sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A upravo uz šoljicu Kafe Brazil danas se družimo do 10 sati i 20 minuta. Razgovaramo o ponedjeljku i onoj prekretnici koju donesemo. Evo, od ponedjeljka idem na mršanje, od ponedjeljka više čitam knjige, od ponedjeljka ovo, od ponedjeljka ono, a zapravo jedan mali procenat ljudi zaista uspije od ponedjeljka. Istraživanja kažu da odgađanje tih promjena zapravo i ne donosi promjenu. Samo u onom trenutku kad odlučite nešto da mijenjate, usvojite neku zdravu naviku ili promijenite neki dio svog ponašanja, zapravo počinje u trenutku kada to pomislite odmah da primijenite to pravilo i njega se strogo držite. Ako odgodite to od ponedjeljka, ću uglavnom ništa se ne desi. Ponedjeljak je danas, početak nove sedmice. Početkom sedmice brinemo o zdravlju po najviše. Čuvajzdravlje.ba je portal na koji vas pozivam. Tamo vas čekaju savjeti za kvalitetnu ishranu, ali i njegu duha i tijela. Idemo na playlistu.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Mala dioptrija često ne znači automatski da ćete morati nositi naočare tokom cijelog dana. Ipak čak i vrijednost poput minus 0,5 ili plus 0,5 mogu utjecati na kvalitet vida, posebno ako primjećujete određene tegobe. Kod kratkovidnosti, odnosno minus dioptrije, problem se najčešće javlja pri gledanju udaljenih predmeta. Slova na televizoru, saobraćajni znakovi ili lice u daljini mogu biti manje jasni. Plus dioptrija, s druge strane, povezuje se sa dalekovidnošću i može otežati fokusiranje na predmete koji su blizu. Zato sama brojka na nalazu nije jedini kriterij pri odluci o naočarama. Ako nakon nekoliko sati rada za računarom osjećate težinu u očima, često žmirite kako biste bolje vidjeli ili vas počne boljeti glava, mala korekcija vida može napraviti značajnu razliku. Važno je znati da naočare ne ulijene oči niti kvare vid. One samo koriguju način na koji svjetlost ulazi u oko kako bi slika bila jasnija. Čak i osobe koje su ranije imale odličan vid mogu s godinama primijetiti da im je čitanje sitnih slova sve teže. Oko 40. godina često se počinje javljati promjena vida povezana sa starenjem očnog sočiva. Ako primijetite da vam se vid promijenio, da često imate glavobolje, osjećate naprezanje očiju ili vam slika postaje nestabilna i zamućena, najbolje je ponovo provjeriti vid.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
3: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vatrogasci su uspjeli da lokalizuju dva kraka požara na Trebeviću, a treći krak pokušavaju da stave pod kontrolu, izjavio je starješina teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice grada Istočno Sarajevo. Umjeren potres magnitude 3,1 prema Richteru zabilježen je u nedjelju u 12 sati 24 minute 30 km sjeverno od Splita, objavila je seizmološka služba Hrvatske koja je intenzitet potresa u epicentru procijenila na 4. stepen MS tablice. Najmanje 30 ljudi je poginulo, a 22 osobe su povrijeđene nakon što se urušilo brdo otpada na odlagalištu u glavnom gradu Gvineje.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica jug i Zenica sjever.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

Edward Maja i Stereo Lava na našoj playlisti kao muzička želja naše drage Azre. Kaže Azra kako prepoznati ponedjeljak, svi su namrgođeni i imaju čistu kosu. A onda nam i šalje sliku, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, sekunda, ponedjeljak. Draga Azre, hvala vam na ovom smijehu i na ovom humoru. Slušamo vašu muzičku želju, šaljemo vam puno pozdrava i neka vam je lijep ponedjeljak.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:45, ko bi rekao da je već 24. august. Dragi školarci, vjerujem da su onako pomalo tužni jer raspust prolazi, ali poprilično sretni jer ponovo susrećete svoje kolege iz školskih klupa, mame i tate. Nadam se da ste sve spremili i pripremili za povratak u škole. Znam da ovaj period i za vas predstavlja jednu novu prekretnicu. Evo, ponedjeljak je divan dan, možda da iskoristite još koji slobodan dan vaše dječice, pa uživajte, ludujte. Za djecu imam jedan prijedlog, posjetite radioma.ba portala, tamo imate prvi i jedini u Bosni i Hercegovini dječji radio kanal, Radio M Kids, spreman je sa hitovima da uveseli svako vaše druženje sa djecom, tako da roditelji otkrite im novi svijet radosti i igre uz Radio M Kids.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: 20. avgusta Daiman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Daiman.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu? Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Kazino i Dženan Lončarević na našoj playlisti su posljednja pjesma u našem današnjem druženju, ali dobra muzika nastavlja dalje kroz dan. Svakako ne mijenjajte radio stanicu, 10 sati 25 minuta, vrijeme je da pozdravimo jutro i naše druženje, ali idemo u danu sa dvije dame, sa našom Sarom i Merijemom. Na pravom ste mjestu i ne mijenjajte radio stanicu, mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Do sutra, čao!

0: Omteni Plus gradimo zajedno budućnost. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatni projekat lidar mapiranja svoje teritorije koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i poplavne rizike, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištima, ali i unaprijede sigurnost zračnog saobraćaja. U Sjevernoj Makedoniji zabilježen je 5. smrtni slučaj povezan sa virusom Zapadnog Nila. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, registrovana su najmanje 43 slučaja zaraze virusom koje prenosi komarci, a većina ih je otkrivena tokom posljednje 3 sedmice. Gotovo svaki dan neko završi u bolnici, a na klinici se trenutno nalazi oko 20 do 21 pacijent, rekao je direktor klinike za infektivne bolesti. Novozelandska konzervativna koalicijska vlada u ponedjeljak će u parlamentu predstaviti prijedlog zakona kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža uz kazne koje bi za platforme mogle iznositi do 10% njihovog globalnog prihoda u slučaju nepoštivanja zakona.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica Jug i Zenica Sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izrčić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji slušatelji. Mislim, dobar onoliko koliko ponedjeljak ima uopšte kapaciteta da bude dobar. Ukoliko ste od jutros puni energije, nadam se da ćete takvi ostati. Ukoliko vam dan i nije neki, tu smo da ga popravljamo zajedno. Ja sam Sara, sa mnom se družite do 1 sat. Viber broj na koji možete da pišete muzičke želje je 061-931-131. Besplatna linija je 080-020-403. Ostanite sa mnom na radiju. Danas je jedna vrlo posebna tema, a koja je to saznaćete vrlo brzo. Do tada slušamo muziku za dobar osjećaj.

0: Jollibee.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: E, kao što sam spomenula ranije, danas jedna vrlo lijepa i nježna tema. Danas govorimo o tatama. Bez obzira na godine, svi imamo neku priču o svom tati. Ono što je jako zanimljivo kod većine tata jeste da oni rijetko izražavaju svoje misli velikim riječima, ali su osobe od ogromnih djela. Rijetko ćete čuti nekog tatu da je održao neki emotivni 20-minutni govor, ali će uvijek doći po vas u 2 ujutro da vas pokupi iz izlaska bez jednog pitanja. Tate su, čini mi se, stručnjaci za pokazivanje ljubavi bez previše priče. Jedno obično zakopčaj se hladno je, znači puno više od volim te. Znate i sami da ima ono nešto specifično što kad čujete od tate, znate da vam nekako autentično iskazuje ljubav. Istraživanja pokazuju da očevi koji su aktivno uključeni u život svoje djece imaju pozitivan utjecaj na emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djece, te često kod njih razvijaju više samopouzdanja i bolje socijalne vještine. Ali koga u stvari uopšte briga za statistiku, tate se pamti trenucima, a ne brojevima. Pamtimo muziku kojom su nas učili, igre koje su izmišljali da nas zabave, interne šale koje su aktualne i kada ostarite, i naravno pamtimo i po tome što, nemoj da kažeš mami, nikad nisu izdali. I zato hvala svim tatama.

0: Oktober ka Oktober dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi moji, vrlo ćemo da se vratimo brzo našoj temi, a u nastavku slijedi biznis vijesti koje nam je spremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Od 28. do 30. augusta u Neumu će biti održani Dani Mediterana Neum 2026, prodajno-izložbena manifestacija poljoprivrednih proizvoda koja ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju njihovih proizvoda. Dani Mediterana Neum 2026 imaju za cilj obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u neumskom zaleđu, najavili su organizatori. Turizam je godinama bilježio procvat u Portugalu, no 2025. godine broj posjetilaca prvi put je stagnirao. Dok se grade novi hoteli i aerodrom vrijedan milijarde eura, stručnjaci pozivaju na zaokret u turističkoj strategiji.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Postoje stvari koje rade samo tata. Mislim da je to neki čudni međunarodni fenomen. Naprimjer, tata može zaspati bilo gdje. Nebitno, krevet, kauč, fotelja, klupa u bašti, dok čeka na stolici u opštini, kod doktora. A moj tata, ja mislim, najviše voli da zaspe u kinu na filmu za koji je platio kartu, ne samo sebi, nego svima nama. I onda ga trznete, a on kao ma ne spavam, odmaram oči. Ako slučajno krenete nešto da popravite u kući, eto tate da kaže da nemate pojma o životu i onda uzme da uradi bolje od vas. Ako vam je zima, ne dolazi u obzir diranje termostata, obući džemper i mirna Bosna. Tate nas često i brane od mama. Evo ja recimo, nikad za lošu ocjenu nisam smjela reći mami. Ja kažem tati, pa kad mama sazna, onda ne smije da se ljuti jer je tata već znao, jel? Kad je mama vodila računa o tome da se jede zdravo, tata i ja se spremimo, podemo na cheat day i pojedemo jumbo pizzu. Naši očevi su odrastali u generacijama gdje tate generalno nisu baš lako pokazivali osjećaje, tako da ako zamjerate svojim tatama što rijetko govori da vas vole riječima, ne znamo, tata i ja se spremimo, podemo na cheat day i pojedemo jumbo pizzu. Naši očevi su odrastali u generacijama gdje tate generalno nisu baš lako pokazivali osjećaje, tako da ako zamjerate svojim tata

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanju zvoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja, obustavljen je saobraćaj. Naši slušatelji nam javljaju da je gužva u Mostaru zbog udesa, pa se saobraćaj odvija naizmjenično u jednoj traci. Patrole na izlazu s autoputa u Vogošći, a na granicama na izlazu iz države nema zadržavanja duže od 30 minuta.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz svijeta sporta spremila nam je naša Monika. Sport.
2: Bosansko-hercegovački prvak borac iz Banja Luke došao je do velike pobjede na Islandu protiv ekipe Vikingura rezultatom 3:1 u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Banjalučki tim je tako stekao veliku prednost pred revanšu našoj zemlji gdje će borac braniti 2 gola prednosti sa Islanda. Ukoliko se u revanšu ne desi nešto nepredviđeno, borac će po drugi put u klubskoj povijesti zaigrati u ligaškoj fazi konferencijske lige, a Bosna i Hercegovina će i četvrtu sezonu zaredom imati svog predstavnika u konferencijskoj ligi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici savladala Poljsku rezultatom 69:60. Izabranici Darija Đerđe bili su bolji od rivala od samog početka i prvu četvrtinu završili vodstvom od 21:14. Na poluvrijeme se na kraju otišlo rezultatom 40:26 za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju je naš tim slavio rezultatom 69:60 i tako upisao prvu pobjedu protiv Poljske u međusobnim duelima. Nurkić je bio najefikasniji sa 18 poena, dok je Edi Natić dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Izabranike Darije Đerđe krajem mjeseca očekuju kvalifikacijske utakmice. Prvo 28.8. u Tuzli protiv Italije, a zatim 3 dana kasnije u gostima protiv Litvanije.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

Što postajemo stariji, to se sve više dešava da primjećujemo koliko stvari smo pokupili od svojih tata. Izgovorite neku rečenicu i nasmijete se sami sebi, jer vrlo dobro znate gdje i od koga ste čuli tu rečenicu. Kad smo bili mali, mislili smo da će tate biti tu zauvijek, da smo podrazumijevali da znaju da riješe svaki naš problem. A onda jednoga dana shvatite da je i tata u životu učio usput i da nije mogao uvijek imati rješenje za sve. Shvatite da se tate brinu puno više što pokazuju i da su često bili puno više umorni nego što su htjeli priznati. I danas kada pričamo o tatama, ne pričamo samo o roditelju. Pričamo o onome koji nas je uvijek dočekao kada smo padali, tješio kada smo plakali, bio je tu kada nam je trebalo da bude tu. Nekada su bili vrlo tvrdoglavi, naravno nekad ishitreno strogi i naravno da nas znaju izbiti iz cipela gori nego bilo ko na svijetu, ali iza svega toga uvijek je stajala jedna vrlo jednostavna stvar – ljubav. Možda ne savršeno izrečena, možda ne uvijek pokazana na način na koji smo mi očekivali, ali je uvijek bila tu. I sigurno da nekom je tate nisu baš najglasnije izjavljivale ljubav, ali su ostavili neizbrisive tragove u našim životima.

0: kiss.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na Radio.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman!
3: 20. augusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman!

Ja sam uvijek jako emotivna kada pričam o svom tati, jer sam svjesna koliko je nesavršen, a koliko se uvijek beskrajno trudio da pored svojih briga rješava i moje. Cijela ova priča o tatama je... Ja sam uvijek jako emotivna kada pričam o svom tati, jer sam svjesna koliko je nesavršen, a koliko se uvijek beskrajno trudio da pored svojih briga rješava.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Više od 10.500 putnika koristilo je turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa od njegovog uvođenja 5. juna, potvrđujući veliki interes za vožnju prugom uz Unu, a među putnicima su osim građana Bosne i Hercegovine bili i turisti iz Mađarske, Češke, Poljske, Hrvatske, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Posljedice ovogodišnje dugotrajne suše u Hrvatskoj mogle bi sljedeće godine dovesti do poskupljenja hrane za 20-30%, a u nekim scenarijima i do 40%, ocijenila je savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede. Njemački Bundestag je već potpuno ukinuo svoje faks uređaje 2024. godine, a sada njihov primjer slijedi i ured saveznog kancelara. Ova tehnologija će, kako se navodi, biti isključena sredinom augusta. Međutim, čini se da će postojati rezervna opcija u važnim izuzetnim slučajevima. Savezna vlada odbila je javno komentarisanje razloga. Iz sigurnosnih razloga ne možemo komentarisati specifičan način funkcionisanja IT sistema i komunikacijskih alata koje koristi savezna administracija, objasnio je glasnogovornik.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34. Na jugu zemlje kao i uvijek malo toplije, do 38 stepeni. Dragi vozači, kao što se može i očekivati, pojačana je frekvencija saobraćaja širom Bosne i Hercegovine, a duge su i kolone vozila na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, tako da ukoliko putujete van granica naše zemlje, naoružajte se strpljenjem, pojačajte radio M i sretan vam put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 1 minuta, 24. august, evo još malo, priveli smo i mjesec august kraju, a ja vam želim dobar dan iz studija Radija M. Kažu nekako ljudi na društvenim mrežama da im ova godina baš prebrzo prolazi. Što se mene tiče, situacija nije takva, ne znam za vas. A evo, kao što sam već rekla, uskoro nam počinje i mjesec septembar, dok se okrenemo tu je i nova godina. A mi se danas družimo sve do 18 sati, vaše muzičke želje, nešto što vam se sluša, neki komentar, sugestiju, bilo šta, pišite na 061 931 131.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

0: 2, 1.
1: 14:17, a vjerujem da se mnogi sjećaju 22. juna 1986. godine kada je Diego Maradona postigao gol tokom četvrtine finala utakmice Argentine i Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. godine, a svi su osim sudaca vidjeli da se u igru umiješala Božja ruka. Naime, pogodak je prema pravilima Nogometnog saveza bio nezakonit jer ga je slavni argentinski nogometaš postigao rukom. Kasnije su ga godinama zvali La Mano de Dios, što na španjolskom znači zapravo Božja ruka, ali suci nisu dobro vidjeli igru i poništili su go. A ono što je zanimljivo jeste da je lopta iz četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva na kojoj se to i dogodilo prodata za 2,5 miliona funti, a ona je samo 4 godine kasnije nakon prodaje ponovo ponuđena na aukciji i prodana za 3,35 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:49. Marin Karamarko zvanično se vratio u Želju nakon nešto više od 6 mjeseci provedenih u Poljskoj. Željezničar je povratak miljenika navijača najavio na zanimljiv način, a u objavljenom videu Karamarko prolazi kroz kapiju Grbavice, potom je zaključava: "Ja ovdje ponovo čuvam", poručio je on, dok se u pozadini čuje dobro poznata pjesma "Vratija se Šime". On je prethodno nosio dres Željezničara, gdje je ostavio odličan utisak među navijačima, a sada se vraća kako bi dodatno pojačao odbranu sarajevskog kluba.
0: Ovo je Radio M.

0: glavnom gradu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana temperatura zraka oko 28 stepeni. Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novi 7 km autoceste od 2.9. neće se vršiti naplata cestarine.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati, mi u nastavku slušamo biznis vijesti koje nam je spremila Ajna, ali prije toga hajde da otvorimo i našu današnju temu. Danas pričamo o nečemu što svi konzumiramo svaki dan, a rijetko se zapitamo odakle uopšte i dolazi, a to su mimovi. Sama riječ mim skovao ju je biolog Richard Dawkins davne 1976. godine u knjizi Sebični gen, ali tada to nije imalo nikakve veze sa internetom. Označavalo je ideju, ponašanje ili stil koji se prenosi sa osobe na osobu. Dakle, mim je tako u suštini kulturni virus, nešto što se širi samo zato što je pamtljivo i zato što ga ljudi žele dalje prenositi. E sada, internet je samo ubrzao taj proces prenošenja. Prvi pravi internet mimovi pojavili su se 90-ih, ali je eksplozija krenula 2000-ih godina s pojavom foruma i ranih društvenih mreža. A mene zanima koji je to vaš omiljeni mim ili koji je to mim koji vas uvijek uspije nasmijati. To mi možete odgovoriti na broj 061-931-1131 ili na naš Instagram story Radija M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare je daleko od očekivane. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da, uprkos velikom trudu i troškovima proizvodnje, računica ove godine gotovo da ne postoji. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu tog kantona, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Info. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: razgovaramo
1: o internet mimovima. A sada ćemo govoriti o nekim od najpoznatijih za koje vjerujem da ste svi vidjeli. Tu je jedan od definitivno najpoznatijih, Distracted Boyfriend, fotografija momka koji se okreće za drugom djevojkom dok ga njegova partnerka gleda zgroženo. Postala je univerzalni simbol za bilo kakvu vrstu iznevjere prioriteta, od tehnologije do sporta. A ne smijemo zaboraviti ni Rick Rolling, praksa da nekoga prevarite linkom koji vodi do pjesme Never Gonna Give You Up, šala koja traje od 2007. godine i još uvijek je živa. A mi upravo tu pjesmu slušamo u nastavku, ali prije toga, šta je sa našim domaćim mimovima? Ima ih stvarno mnogo, a naša regija ima svoje posebne klasike koje kruže godinama, a uvijek se vrate kada ih najmanje očekujemo.

0: Ženi, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

0: zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem

0: Sarajevu 30, Tuzlu 31, Zenici 32, kao i uvijek najtopliji Mostar 35 stepeni. Dragi vozači, na cestama u našoj zemlji saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, a zbog izvođenja radova obustavlja se saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, a portal vijesti.ba u rubrici magazin donosi savršen recept za pravi domaći ajvar. Ako godinama pravite ajvar od okatino, možda ste već primijetili da isti recept jednom ispadne savršenog uz, drugi put masne, rijedak ili prekiseo. Sve bude dobro, ali ipak nešto ne uradite kako treba. E pa onda posjetite portal vijesti.ba i vidite šta vam to tačno treba za savršen ajvar.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central granično osiguranje. Asa Central osiguranje.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A nova ton karta Home of Colors koju nam donosi Jub dizajnirana je za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora do profesionalaca. Proširena paleta nijansi pregodno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, što je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu. Pa ukoliko ste u skorije vrijeme planirali da mijenjate boje u vašem domu, onda posjetite

0: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.
1: Ti se kao

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Sutra u našoj zemlji možemo očekivati na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, dok je najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Dragi vozači, na graničnim prilazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prilazima Hum Deleuša i Zupci na ulazu.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, mi se družimo još nešto manje od sat vremena, a u nastavku slijede vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru obznanio je da je danas počeo drugi upisni rok u prvi ciklus studija te da će isti trajati do 11. septembra. Kako se navodi u saopćenju Ureda za odnose sa javnošću univerziteta, pravo na upis i isticanje statusa studenta imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu sa javnim pozivom, planom upisa studenata i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata koji su u punom tekstu konkursa dostupni na službenoj internetskoj stranici univerziteta. Vatrogasci u Dalmaciji u ponedjeljak prije podne imaju pune ruke posla, gotovo istovremeno u toku su dvije odvojene vatrogasne akcije, a na terenu je angažovan veći broj vatrogasaca. Jedna intervencija odvija se na području Paklinskih otoka kod Hvara, dok je druga na morskom području uz Čiovo. Oko 35% djece u Crnoj Gori suočava se sa rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, a mnoge porodice suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom financijskih sredstava, objavio je Monstat. Predsjednica fondacije Banka Hrane kazala je da početak školske godine za siromašne porodice nije samo pitanje udžbenika, te da su besplatni udžbenici važna pomoć, ali ne rješavaju stvarne troškove školovanja. Na aerodromu u Düsseldorfu Škorpion, koji se skrivao u jakni, ubo je 52-godišnju putnicu, saopćili su vatrogasci. Incident se dogodio u petak, a žena je u Düsseldorf doputovala iz Grčke sa otoka Kosa. Hitna pomoć zbrinula je ženu te ju je prevezla u bolnicu na liječenje. Pozvan je i stručnjak za gmazove iz vatrogasne službe Düsseldorf, koji je uhvatio Škorpiona. Stručnjak je utvrdio da je riječ o palestinskom žutom škorpionu. On se ubraja među najotrovnije škorpione na svijetu, a njegov ubod može biti smrtonosan za djecu.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: XU, legende koje žive.
8: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Hits za najmlađe.
11: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kraj.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Američki glumac Brad Pitt vratit će se nakon 17 godina na Međunarodni filmski festival u San Sebastianu, gdje će predstaviti novi film reditelja Davida Ayera, Heart of Beast. A on će zajedno sa Davidom Ayerom prisustvovati projekciji filma koji je uvršten u zvaničnu selekciju 74. izdanja festivala, ali će biti prikazan izvan konkurencije. Inače, Međunarodni filmski festival u San Sebastianu bit će održan od 18. do 26. septembra.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17:48, a mi smo evo na kraju još jednog popodnevnog druženja na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se naspavajte i pripremite se za novi dan koji nam slijedi. A sutra se od 6:30 družite sa našom Ajnom. Ćao!

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Zrinski je u trećem kolu u Vevin lige Bosne i Hercegovine na stadionu pod Bijelim brijegom savladao Željezničar sa 2:0. Golove su postizali Šabić u 24. minuti i Nemanja Bilbija u 47. minuti. Ovom pobjedom Zrinski je stigao do 9 bodova iz 3 kola i zadržao se na vrhu tabele. Željezničar je trenutno šesti sa 3 boda iz 2 utakmice. U narednom kolu Zrinski će gostovati Sarajevu, dok će Željezničar na Grbavici ugostiti Široki brijeg. Tekvando reprezentacije Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a povijesni rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Avdagić, stipendijskinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, do medalje je stigla nakon pobjede u četvrtfinalu protiv Španjolke Karle Cesar Vila rezultatom 2:1. U polufinalu je poražena od Turkinje Hatice Ilgun rezultatom 2:1, čime je osvojila bronzanu medalju. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila na mediteranskim igrama. Osim Avdagić, Bosnu i Hercegovinu u Tarantu predstavljali su Ibrahim Đonko, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Nedžad Husić.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Penny, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Otvara se Dajhman, otvara se Dajhman, otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, trskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Lego.
1: Lego. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

za dobar osjećaj. Radio M.